0: 친구랑.
1: 아메리카? 나 싱글에 가서 나 싱글에 힝아 와서 힝아! 아니 힝아 나 내 싱글에 가서 나 싱글에 가서 힝아 나 싱글에 가서 나 싱글에 가서
2: Ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre, ungre,